0: Sedmica zavidi.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.